Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem. Jau pūkstens pīci.
1: Es klausos Latgaļas radiju. A tu klausies Latgaļas radiju?

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovē man spēja mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast, kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

AMD, vai man jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina, todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas aizlūgt par mani, kungu mūsu dievu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdies mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Dievs tevi mīļojošiem, tu esi sagatavojis neredzamus labumus. Piepildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību uz tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam sasnādzam tavus apsūļojumus, kas pospēja jebkaidas vieliešanos. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīnībā, Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no pravīša Ezehiela gromotas. Man atsekloja kunga vords, kas sacēja, cilvēka dēls, lūk ar nalaimes paimšu no tevis tavu ocu prīcu, bet tu navaimaņoju naraudi un lai naplūst tavas osoras. Nūsapūt klusādamas, nareikoju sāras, kai par mirušu, apsīn sev savu golvas sogu un kojos uzvelt savas sandeles un aizkloju ar apsagu savu bordu niet sāru maizi. No reita es runoju tautai, bet vokorā nūmura mona sīva, un es no reita izdarīju tai, kai man bija pavālāts. Un tu mums napaskaidroji, ko nūzēmē tisku tu dori. Un es jums atbildēju, kunga vords man ir atseklojis sacēdams, runoju Izraēļa nomam, to soka kungs dīvs. Redzies ļaušu apgonēt savu svietnēcu, jūsu spāka lapnumu, jūsu ocu jaukumu, jūsu sirds ilgas. Jūsu dāli un jūsu meitas, kuras jūs atstojot kristnu zūbuna, un jūs darīsit tai, kā es darēju, jūs naizklosit bordes ar apsagu un naiesit sāru maizi. Jūsu golvos būs golvas sagas, un kojos jums būs sandeles. Jūs navaimaņosit, neraudosit, bet izdilsit jūsu nūzīdzēbu dieļ un nūsapūsit cits citu priekšā. Un Ezehiels būs jums par zēmi. Visu, ko es jums ir darējis, darēsit arī jūs, kaut tas pīnoks un zinosiet, ka es esmu kungs dīvs. Tis ir dīva vorce.
1: Pateicība dīva.
0: Tu aizmirsi savu dīvu savu radētoju. Tu aizmirsi dīvu savu radētoju. Tu atstoji klinti, kas dzimdinoja tevi, un aizmirsi dīvu savu radētoju. Kungs to redzēja un soca, nicinot to pēc, ka jū aizskaitinoja poša dāļu meitas. Tu aizmirsi dīvu savu radētoju. Un es sacēja, es apsliepšu no jums savu vaigu un nūsaskatēšu uz jūs beigumu, to pēc, ka ir nakrītna tauta un austicēgi bārni. Tu aizmirsi dīvu savu radētoju. Īmani mūdinoja dusmas ar to, kas nav dīvs, un kaitino ar savam tukšēbumu, un arī es jums mūdinošu dusmes ar tim, kas nav tauta, un jūs kaitinošu ar nagudrim ļaudim. Tu aizmirsi dīvu savu radētoju. Alleluja! Svietēga tī, kas nakorē pēc monta, topēc, ka impīder dabasu valsteiba. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.

0: Pirmā laikā, kad cilvēks pīgoja un sacīja Jēzum, mocēja to, kas labs man jodara, lai es īmantotu mūžēgo dzīvi. Es tam atbildēju, ko pēstu man jautāja par labu, tikai vīns ir labs, bet jo tu gribi īt dzīveibā pildi bauslēbas. Tas jautājam kaidas, un Jēzus sacīja, tev nebūs nūkau, tev nebūs laulību porkopt, tev nebūs zakta, tev nebūs napatīsi līcinot, tev būs gūdot savu tāvu moti, un tev būs savu tivoku mīļot, kā es eju pošu. Jauneklis jam atbildēja, tu visu es īvāroju, ko tad vēl man pītrūkst? Jēzus jam sacīja, jo tu gribi būt pilnīgs, ej pordūt, kas tev ir, un atdūt nabogim, un tev būs monta debesīs, un notsekoja man. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vordus, es aizgoju nūskumis, jo jam pīderie daudz īpašumu. Tis ir kunga vords.
1: Slavēt Jēzu Kristu.

Pieminot svētā misē cilvēku vajadzības lūksimēs par visiem ļaudim, lai redzamo pasauli ik dīnestim atgodinoju par dīvu, palīdz jau labu pazeitu mīļot. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par cilvēku dvieseles skaidrēbu, lai arī prots un sirds tim līcinotu par dīva asameibu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par dzēvis mierķa skaidrēbu, lai mēs ik dīnes dīva dēļ dzēvotu un strodotu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par visim ticēgajiem, lai visvātokajā sakramentā jī izjūt dīva klota samēmu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Par tim, kuri jūtās atstoti vai aizmirsti, lai dīva klota samēba to stiprinoju un īprīcinoju. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par to, lai īsas to mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mūsu veiskupu Joni, kurš šodien svin dzimšanas dīnu, lai dīvs dovoja veselību un daudz dīva žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksimies par Lauru un Emīlu, par jūs ģimenes dzēvis sakortošanu un gaidamu bierneņu un par Ilgu un Ivo lūdzoti jiem palīgu ģimenes dzēvē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksimies arī par mūžēbā aizgojušos Stefānijas Ruņčas dvieseli, kungs uzemjū dabas uz vātlaimē. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.

slavēts esi, kungs, visam ir divs, jo no tavas derības esam sajēmuši maizi, kur tie upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļu, kas ļaus mums vien dzīvības maizi. Lai ar šī jūdziņa un viena noslēpuma mēs kļūstam tavas dzīviskības dalībnieki, kad esi labvēlīgs pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visam ir divs, jo no tavas derības esam sajēmuši vienu, kur tie upurējam Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Kungs piemils, pazemēgus gorā un satiktu sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nu, mūsu gai mani, kungs, un mūsu nataisnēbas, un mūsu grāka mani škēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarīgais tavs pieejam mūnu un jūsu upeļi.
1: Lai kungs pieejam šo upeļi no tavam rokam par kūdu un slavis un vārtam par labu mums visai savai svātajai pasnīcai.
0: Pieejam, kungs, mūsu pīnesumu, kurā noteikti dovanu gūt pilno apmaiņa, lai upurēju tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu kārtu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir nekur.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi tev pasateikt. Patīs ir taisnīgi gūdinot tevi, svātais tavs. Jo vienīgi tu esi dzēvais un patīsais dzīvs, kas bija pirms mūžiem un esi mūžīgi. Mojodams napī ejamā gaismā, vienīgi tu esi labs. Vienīgi tu esi dzēvības olūs, kas radījis visumu, lai savas radības piepildētu ar svietēbu un daudzus īprīstinotu ar savas gaismas spūžumu. Un tāpēc tavā priekšā ir neskaitami eņģeļu pulki, kas dīnu un nakti tev kolpoja, un skatu tavu gūdēbu tevi namitīgi slavēja. Kūpā ar jīm arī mēs un ar mūsu balsim, kotra radība zam dabasim, līksmi atzēstam tavu vordu, prīsēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs, debesis un zem ir tavas gūdēbas pilna, Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vārdā. Hozanna augstumos. Mēs slavējam tevi, svātais tāls, jo tu esi liels un visu esi radījis ar gudrību un mīlestību. Tu radīji cilvēku pie savas leidzības un uzticējam rūpes par visumu, lai kalpoju tev vienīgajam radētojam, izvaldētu par visam radībam. Bet, kad nepaklausības dēļ es pazaudīju tavu draudzību, tu jū nāc to ir novesvarā, bet žālsirdīgi visiem sniedzi palīdzību, lai tī, kas meklē, varētu tevi atrast. Tu arī vairo, kur cilvēkiem esi pīdovojis derību un savu pravīšiem jūs mocēji gaidīt pestēšanu. Tu svātais tāvs, tai mīļoji pasauli, ka laikam pīsapildot, siltīja mums savu vīnzimušu dālu, kai pestētoju. Īmīsojies no svāto gora un pīzimis no jaunavas Marijas, jies kļīva cilvēkam leidzīgs visā izzemot grāku. Nabogiem jies pasludinoja pestēšanu, gīvstekniem atbrēvošanu un sirdī noskumušajiem prīku. Lai pīpildētu tovu pestēšanas nūdumu, jies pats sevi atdeve novei un augšam ceļūtīs no mirušajiem satrīca novi un atjaunoja dzēvību. Un lai mēs vairs nedzīvotu sev, bet viņam, kas mūsu dēļ numara un augšana cielēs, jis ir atsūtījis mums no tevis tāvs svātu goru, pirmo dovanu ticīgajiem, kurš pabeidzot tava dāla darbu pasaulē, pīpilda tū ar ikvīnu svātdarēšanu. Tāpēc, kungs, tevi lūdzam, lai svātais gors svātdara šos dovanas, lai tos mums kļūst, par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, šo lielo nūslāpumu svinēšanai, ko jis mums ir atstojis kā mūžēgu derēbu. Jo, kad bija pīnokusi stunde, kurā tev svātais tavs vajadzēja pagūdinot savu dālu, jis pats, mīļodams savējūs, kas bija pasaulī, mīļoja tūs līdz golam, un ādūt ar jīm vakariņas, jis paēmē maizi, svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lei sega veda, i svajame bikeri pipilje tvar vejnu nu vejna kūka augļim, un pasateikdams devesavim mocekļim sacēdams, jemiķ un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas no slāpums.
1: Mēs viestēsim tavu nomi, kungs, un īcināsim par tavu augšanu celšanos, līdz par tavu atnākšanu.
0: Topies arī mēs, kungs, svinot tagad mūsu atpestēšanas pīmiņu, pordūmojam Kristus novi, un jo nūkošanos novi, mērušījos augšēmā, atdzēstījos augšēm celšanos, atdzēstījos nūkošanos celšanos, labos lūkas, un gaidot jo atpūšanu būdēmā, upurējam Tev, jo mīsi un asni upeļi, kas Tev ir pateikams, un nas pestēšanu visai pasaulē. Uzlūkoju, kungs, šo upuri, ko Tu pats esi sagatavojis savai baznēcai, un labvieļīgi dori, lai visi, kas ies no šos vīnas maizes un dzers no vīna bikera, teik svāto gora vīnoti vīnā mīsā un kļūst dzēvs upurs Kristu Tavas gūdiebas slavai.
1: Tagad, kungs, atcerēs visus, par kuriem mēs Tev upurējam šo pīnesumu, uz pirms Tev kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni un visu veiskupu kortu, kā arī visu goreiznīcēbu, tūs, kas upurē un šeit lota sošūs, mūsu savu tautu un visus, kas no sirds Tevi patīsi meklē.
2: Atcerīs arī tūs, kas rīgojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kura ticēja, bet tikai Tev bija zinama. Mums visiem Taviem bārniem žālsirdēgais Tavs, ļauj sasniegt dabas mantojumu, leidz ar vissvātāko jaunavo Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar svātajiem apostoliem un Taviem svātajiem Tavā valstībā, kur leidz ar visu radēbu atbrīvot un grāka iznīcēbas un novis. Mēs Tevi slavēsim caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnhīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slava visūs mēlžu mēlžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam. Tāvs mēlsu, kas esi debesīs, svietēs, lai Tu plausos, lai atnok Tavu varstēba. Tos prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vietas zemes mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem, un aīvēt mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauna, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai to var šāsniebas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargot un iepkaidenā mīra, gaidu un svietīgo cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdēr valstrībās prāks un gūts mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu. Raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējies Tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mēlžu mēlžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
2: Un ar Tavu garam.
0: Sniedzit citam mīra zēmi, pakstakumu. Dīva jāras, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasaule grākus, dovē mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai paliec mums sasnākt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdēbā, lai sorgoj un dzīdinojam un dvieseļu un mīsu.

Lūk, Dieva Jāres, kas nūceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu, un lai dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Konsolatér dvieslīpīm šo sakramentu un dovanu, ko saņemam Lācīgajā pasaulī, lai ir mums īdnoms mūžīgajā dzīvē.

Es esmu dzīvo maize, kas nokusi no dabas, saka kungs, kas iesis no šos maizes, tas dzīvos mūžīgi.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātrī 11. Septembrī notiks sezonas pirmo pirmizrodā. Summu režisoris Annas Ivanovas izstudējums Kūņotīs. Izrodā radēta pošim mozokīm skatētojim no 6 mēnešu vecumā, kā izaudzēgā un aizraujoša pirmo īpazēšanos ar teātriem. Izrodā Kūņotīs būs jau 3. bēbēšu izrodā, ko Latvijas Leļļu teātris pidovoja saviem skatētojiem. Izrodīs nosaukums rūsināja asociācijas ar kūniņu, saudzēgu ītēšanu, augšanu un topšanu. Te paredzēta pavisam mozim skatētojiem, kuriem vēl tikai jodkloja apkortējo pasauļa, jo sāk staigot, runot, īpazēt skaņas, formas un sajūtas. Izrodis režisore Anna Ivanova atzēst, ka bēbēts skatētojas ir kā mūsu būdā. Jis var būt nazana tūku, zina pieaugušī, taču atceras kaut ko taidu, ko pieaugušī jau ir aizmirsuši. Izrodēcinos īpazēt teātri caur sajūtom skaņam un pīskorīņam. Izrodis telpa būs veidota bez stingras robežas starp skatētojiem un izpildētojiem. Tādējādi ļaujot bārnim ne tikai vārot, bet arī dabiski izaskatījātīs notīkūšajā. Te būs mirpuna un atvārta pirmo sazastopšanos ar teātri. Pirms Baltijas aizsardzības linijas pirmos prioritātes darbu uzsūkšanas valsts akcijas sabiedrība valsts nakustamī īpašumi aizsardzības ministrejas porstovi apmeklēja Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novodu. Ar pašvaldību porstovim porunoti plānotī darbi un iedzīvotojiem būtiski jautājumi vītējo ceļu stovūklis, meliorācijas sistēmu saglabošana, pikļuvē īpašumiem un informācijas apritis breve būdarbu laikā. Viens no galvenajiem jautājumiem pašvaldībos ir vītējo ceļu noslūdze. Daļa pīrobežas ceļu nav paredzēta intensīvai smago transporta kustībai un kaidam izpiejama būdarbu laikā.

0: Rūdiņām par mūsu prioritātes darbu kopējos investīcijas 12,98 miljoni eiro no aizsardzības ministrijas budžetā. Daugavpils iedzīvotāji aicinoti pīzateikties bez maksas ciguna nodarbību ciklam. Jaunu grupu komplektēšana jau sokusās un nodarbības piemērotas ikvienam interesantam neatkarīgi no vecuma un fiziskos sagatavotības. Daugavpilī vingrošanas nodarbības notiks trejas grupos. Pirmo grupa otrdiņos pulkstens dasmatūs 18. novembra īlā, otrē grupa trešdiņos 18.30 gimnāzijas īlā un trešo grupa pīkdiņos pulkstens dasmatūs gimnāzijas īlā. Daļēba nodarbēbos ir bez moksas un pīzateiktīs un saimt papuldus informāciju izpējams pa telefonu 26 47 48 0 5, nu 14 līdz 15.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabas būs porsurā mokūņaini. Daudzīt mokūņi atnes arī aizlaicē guļeitu, bet dīnas vidā dažvīt gaidams arī pārkeuņa nagais un stipras lietus gozis. Vies posurā pūs no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētrā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūdzas par tiem, kas cieš un tiek vajāti. Leona 14. uzruna pēc lūkšanas kunga eņģelis. Īsta ticība ir neatlaidīga palikšana Dieva priekšā arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Evangēlija fragmentu par kanāniešu sievieti komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Latvijai ir ļoti vajadzīga Dieva svētība. Uz svētkiem Aglonā atskatās Marijāņu tēvs Benedikts. 16. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

15. augustā uzrunā pēclūkšanas kunga eņģelis pāvests vērsās ar lūkšanu pie visvētākās jaunavas Marijas, pieminot svētās zemes, Ukrainas un Krievijas tautu, kā arī Kolumbijas iedzīvotājus, kurus pēdējās dienās skāra postoša zemestrīce. 15. augustā pēc Eukaristijas svinībām Castel Gandolfo pilsētiņas draudzē Leon 14. Kopā ar ticīgajiem skaitīja mariānisko lūkšanu kunga eņģelis. Pēc lūkšanas viņš teica: Vissvētākā jaunava Marija uzņemta debesu godībā ir cerības un mierinājuma zīme visai Dieva tautai. Tāpēc šodien es vēlos lūgt viņas mātišķo aizbildniecību, to kopienu vārdā, kurām īpaši nepieciešams tikt mierinātām un turpināt cerēt. Es domāju par brāļiem un māsām svētajā zemē, kas pēc būtības ir arī Marijas zeme. Es domāju par Ukraiņu tautu un Krievu tautu, kuras abas dēlu un meitu dievbībā ir saistītas ar svēto Dieva māti. Es domāju par kristiešiem, kuri cieš no diskriminācijas vai pat no vajāšanām. Šajās dienās es turpinu lūgties par Kolumbijas iedzīvotājiem, kuri cieš zemestrīces dēļ. Es pievienojos šīm kopienām un visām tām, kas dzīvo smagos apstākļos, un kopā ar tām saucu: Svētā Marija, lūdz par mums! Uzrunas noslēgumā Leon 14. Apsveica gan vietējos Castel Gandolfo ticīgos, gan arī svētceļniekus, kas bija ieradušies no Itālijas, Romas un pat citām pasaules valstīm. Paldies par jūsu klātbūtni un paldies par jūsu lūkšanu, viņš teica. Romas bīskaps vēlēja ikvienam pavadīt atpūtas laiku tā, lai atjaunotu savus fiziskos un garīgos spēkus, to starp par kādu labu lasām vielu un saskarsmē ar dabu. Novēlējis visiem priecīgus svētkus, viņš atgādināja, ka tiksies atkal nākamajā dienā.

Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien baznīca mūs aicina pārdomāt vienu no skaistākajiem evaņģēlijas stāstiem par ticību. Tas ir stāsts par kanāniešu sievieti, māti, kura savas meitas dēļ ir gatava pārvarēt visus šķēršļus. Viņas vārds nav zināms, evaņģēlijs neatklā ne viņas vecumu, ne izcelsmi, ne dzīves stāstu, taču mēs uzzinām pašu svarīgāko proti, ka viņa ir mīloša māte ar nebeidzamu mīlestību pret Dievu. Šis notikums risinās ārpus Izraēlas robežām, Tiras un Sidonas apkaimē. Jēzus ir iegājis pagānu zemē, šķiet, ka viņš vēlas pabūt klusumā kopā ar saviem mācekļiem, taču arī tur viņa atrod cilvēka ciešanas. Tas liek domāt, ka nav tādas vietas pasaulē, kur Dievs nevarētu sastapt cilvēku. Evaņģēlijā dzirdam sievietes saucienu, kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani, manu meitu ļoti moka ļauns gars. Viņa nelūdz par sevi, viņa sāpes ir meitas sāpes, un tieši mīlestība viņu atved pie Kristus. Dargie radio klausītāji, cik gan bieži arī mēs pie Dieva ejam nevis savu, bet savu bērnu, laulātā vecāku vai draugu dēļ. Dažreiz cilvēks pats vairs nespēja lūgt, bet kāds cits viņu nes savā sirdī Dieva priekšā. Tā ir aizlūkšanas lielā vērtība. Tomēr redzam, ka seko kaut kas negaidīts, bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tas ir viens no noslēpumainākajiem evaņģēlija teikumiem, cik pazīstam ir šī pieredze. Mēs lūdzam par slimu bērnu, par laulību, kas sabrūk, par cilvēku, kurš cieš no atkarības, par mieru ģimenē, par mieru pasaulē. Mēs lūdzam ilgi, dedzīgi no sirds, un šķiet, ka debesis klusē. Neveļus rodas jautājums, vai Dievs mani dzird, vai viņam rūp manas ciešanas, kāpēc viņš klusē. Svētais Augustins pārdomājot lūkšanu raksta, Dievs atliek dāvanas nevis tāpēc, lai atteiktu, bet lai paplašinātu tavu vēlēšanos un padarītu tavu sirdi spējīgu saņemt vairāk. Dieva klusums nav vienaldzība, dažreiz tas ir laiks, kurā mūsu ticība kļūst dziļāka un brīvāka. Mēs gribētu, lai Dievs atbild uzreiz, taču Dievs vairāk rūpējas ne tikai par problēmas atrisinājumu, bet arī par pašu cilvēku. Viņš audzina mūsu uzticēšanos, un evaņģēlija fragmentā tālāk sarunā iesaistās mācekļi. Viņi saka Jēzum, atlaid viņu, jo viņa kliec mums pakaļ. Interesanti, ka mācekļi nelūdz palīdzēt sievietei, viņi vienkārši vēlas, lai tā beidz traucēt. Mēs arī nereti kļūstam līdzīgi mācekļiem, mēs ātri nogurstam no citu cilvēku sāpēm, mums gribas, lai sarežģīti cilvēki pazūd no mūsu redzesloka, mēs labprāt palīdzam tik ilgi, kamēr tas neprasa pārāk daudz pacietības. Šeit ir vērts sev uzdot jautājumu, vai es protu apstāties pie cilvēka, kurš cieš, vai es cenšos pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no viņa problēmām. Vai manas sirds nav kļuvusi vienaldzīga? Jēzus atbild sakot, ka ir sūtīts tikai Izraēļa nama pazudušajām avīm. Tie nav norādījuma vārdi, tie atklāja pestīšanas vēstures kārtību. Dievs vispirms piepilda apsolījumu Izraēlim, lai vēlāk pestīšana sasniegtu visas tautas. Sieviete neiesaistās teoloģiskajā strīdā, viņa pienāk tūvāk nometas Jēzus priekšā ceļos un saka tikai dažus vārdus, kungs palīdzi man, cik īsa ir šī lūkšana. Jā, dažreiz arī mūsu dzīvē pienāk brīži, kad vairs nav garu vārdu, atliek tikai sacīt, kungs palīdzi, un bieži tieši šādas lūkšanas ir pašas patiesākās. Tālāk seko, visgrūtākie Jēzus vārdi, nav labi atņemt bērniem maizi un mest to sunīšiem. Mūsdienu cilvēkam šie vārdi var šķist aizvainojuši. Svētais Jānis Krizostums skaidro, ka Kristus negribēja pazemot sievieti. Viņš vēlējās, lai visas tautas priekšā kļūtu redzams, viņa ticības lielums.
Ja Jēzus būtu uzreiz piekritis, mēs tekad neuzzinātu, cik dziļa ir šī sievietes uzticēšanās, un tieši tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Sieviete neatkāpjas, viņa nesaka, ja tu mani tā vērtē, tad es eju prom. Viņa neatbild ar dusmām, viņa pat nepieprasa taisnīgumu, viņa saka, jā, kungs, bet arī sunīšēt no druskām, kas krīt no viņu kungu galda. Mēs varam apbrīnot, kāda pazemība, kāda gudrība, viņa nelūdz īpašas privilēgijas. Viņa tic, ka pietiek pat ar vienu vienīgu Dieva žēlastības drusku, un vai arī mēs tā ticam, vai mēs ticam, ka Dievam pietiek ar vienu pieskārienu, vienu vārdu, vienu žēlastības mirkli, lai sāktu pārveidot mūsu dzīvi. Cik bieži mēs vēlamies, lai viss mainītos uzreiz, bet Dievs bieži sāk ar pavisam mazām lietām vienu satikšanos, vienu grāku sūdzi, vienu piedošanu, vienu izlīgumu un vienu cerības staru. Pazemība atvēr sirdi Dieva darbībai, lepnums saka, es zinu. Pazemība saka, kungs, tu zini, un lepnums pieprasa, pazemība uzticas. Un tad izskan vārdi, kurus Jēzus evangēlijā saka ļoti reti. Ak, sieviete, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies. Jēzus nepaslavē viņas gudrību, ne viņas drosmi, ne viņas neatlēdību, bet viņš slavē viņas ticību. Evangēlijos Jēzus tikai dažas reizes saka, ka cilvēkam ir liela ticība un zīmīgi, ka abas reizes tas attiecās uz cilvēkiem, kuri nepiederē Izraēļa tautai. Ticība nav atkarīga no tautības, izglītības vai stāvokļa sabiedrībā. Dievs raugās uz cilvēka sirdi. Pāvests Benedikts 16. Rakstīja, ka īsta ticība nav pārliecība, ka viss notiks tā, kā mēs vēlamies. Tā ir uzticēšanās Dievam arī tad, kad mēs vēl nesaprotam viņa ceļus. Šī sieviete ir tieši tādas ticības piemērs. Noslēgumā uzdosim sev vēl dažus jautājumus. Kad Dievs klusē vai mana lūkšana kļūs dziļāka, var es pārstāju lūgt? Vai es aizlūdzu par saviem bērniem, mazbērniem, ģimeni ar tādu pašu netlēdību kā šī māte? Vai mana pazemība ļauj Dievam darboties, vai arī mans lepnums aizver durvis viņa žēlastībai? Šī kanāniešu sieviete mums atgādina, ka Dievu sasniedz nevis skaļākā balss, bet uzticīgākā sirds. Viņa māca, ka ticība nav atteikšanās no cīņas, bet neatlaidīga palikšana Dieva priekš arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Lūksim, lai kungs arī mums dāvā šādu ticību, pazemīgu, neatlaidīgu un mīlestības pilnu. Ticību, kas nepadodas, jo zina, ka Dieva žālsirdība vienmēr ir lielāka par mūsu ciešanām. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: No 11. līdz 15. augustam Agluonā arī šogad pulcējās vairāki tūkstoši ticīgo, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību stiprinājumu un milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju, saka Marijāņu tēvs Benedikts, kurš 14. augusta vakarā pats vadīja tautas krustaceļa pārdomas. Saskaņā ar oficiālajiem datiem kājām vien Agluonā ieradās vairāk nekā 1500 svētceļnieku, kas ir par 500 cilvēkiem vairāk nekā pagājušajā gadā, stāsta tēvs Benedikts.
1: Dargie Vatikāna radio klausītāji, kā katru gadu, arī šogad no 11. līdz 15. augustam Agluonā norisinājās Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Svinības 5 dienu garumā. Jau daudzus gadus Agluonas bazilikā šī kārtība, kad 11. augustā uz dievkalpojumu pulcējās gados veci cilvēki, slimi cilvēki, notiek īpašas lūkšanas, dievkalpojums viņu nodomā. Un šis dievkalpojums tiešām pulcē ļoti daudzus cilvēkus, tie, kuri veselības stāvokļa dēļ 15. augustā svētkos piedalīties vairs nespētu. Ļoti sirsnīgi un skaisti redzēt šos cilvēkus, kuri brīžiem ar citu cilvēku palīdzību ierodas Agluonā, lai lūgtos, lai ietu pie grēksūdes, lai piedalītos adorācijā, lai kopīgi lūgtos rožukroņa lūgšanu, lai pieņemtu kungu Jēzu svētajā komunijā, lai piedzīvotu ne tikai Dieva un Dievmātes aizbildniecību, bet arī citu cilvēku palīdzību. 12. augusta diena, kad īpašā veidā Agluonas bazilikā lūdzamies nodomā par ģimenēm. Un arī šogad bija prieks redzēt ģimenes divas, trīs paaudzes kopā, kur ierodās šeit Agluonas bazilikā, lai lūgtos, lai viens otru atbalstītu ar savu lūgšanu, ar savu klātbūtni, lai mācītos no svētās ģimenes, kā savu dzīvi nodzīvot par ieguvumu mūžībā, viens otram kalpojot. 13. augusts tradicionāli tā ir diena, kas ir veltīta nodomā par mieru pasaulē. Par mieru mūsu pašu valstī, par mieru mūsu ģimenēs, sabiedrībā, par mieru mūsu pašu sirdīs, par mieru mūsu dzīvē. Šajos gados, īpašā veidā saprotams, kad notiekošais Ukrainā Ukrainas karš, ir uzlīca zinām pienākumu mums lūgties šajā nodomā, svarīgajā nodomā, un šīs lūkšanas turpinās, un tas ir skaisti un brīnišķīgi. Un arī šogad ļoti daudz cilvēku piedalījās 13. datumā dievkalpojumos, un vakarā, pēc vakara dievkalpojuma, notika arī procesija ar Agluonas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas kopiju. 14. augusts, svētā Meinarda diena, svētceļnieku diena. Agluonā šogad oficiāli ieradušās 28 svētceļnieku grupas ar vairāk kā 1500 cilvēkiem, bet tie ir tie, kuri ierodās ar kājām. Tie, kuri svētceļo uz Agluonu ar citiem transporta līdzekļiem vai vienkārši nav reģistrējuši savu klātbūtni šeit Agluonā, ir daudz, daudz vairāk. Gan ar vieglajām automašīnām, gan ar autobusiem, cilvēki, kur ierodās šeit, lai Agluonas bazilikā lūgtos. Skaisti un brīnišķīgi vakara dievkalpojums nodomā par visiem klātesošiem, par tautu, kuru vadīja mūsu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, piedalījās Latvijas bīskapi. Vakarā krustaceļš, kā katru gadu, tautas krustaceļš, kurā pulcējās ļoti daudz tūkstoši ticīgo. 15. augusts rīta svētā mise nodomā par jauniešiem, par bērniem, un svētās mises laikā tika arī piešķirts iestiprināšanas sakraments līdzīgi kā 14. augusta vakarā, un kulminācija svētā mise pulkstens 12., kuru vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs. Šajā svētajā misē piedalījās gan mūsu valsts prezidents, piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja, citas prominentas personas. 14. augusta vakarā dievkalpojumā piedalījās arī mūsu valsts ministru prezidents Kulberga kungs. Kā redzam, šajās dienās ticīgie ļoti kuplā skaitā pulcējušies baznīcā Agluonā, sakrālajā laukumā, lai patiesi prieks, ka klātesošos 15. augustā pēc svinīgā dievkalpojuma procesijas uzrunāja mūsu valsts prezidents, pasūkot paldies par to, ko dara baznīca, ko dara priesteri, ko dara bīskapi, konsekrētās personas, ko dara draudžu ticīgie, un uzsvēra to, cik svarīgi ir dzīvot šajā patiesā draudzībā vienotībā ar Dievu, cik ļoti Dieva svētība ir vajadzīga mūsu Tēvu zemē Latvijai. Aglona, brīnišķīga vieta, Dievmātes vieta, kurā pulcējās tūkstošiem cilvēku arī šogad. Pulcējās šeit, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību, viņas stiprinājumu, viņas milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Lai svētīgi un skaista mums turpmākais dzīves ceļš, dzīvojot Aglonas Dievmātes patvērumā. Speciāli no Aglonas, Tēvs Benedikts.

un dēlu un svēto gura vārdā. Amen. Rūžu krūns uz svētokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs, tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz

mīlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Visu varenais mūžēgais Dīvs, svatoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetuvu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.

Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam, amin. Marija bez grāka īim to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums Kristus pīdzimšana. Tava īmīso to vorda, jauna spūžuma pīpildēti lūdzam tevi visu varenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirc te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin.
esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais divs, šamā dīnā tos mindzamušais dāls templī tika prezentāts mūsu mīsēgaja asameibā. Pazemēgi lildzam to majestāti dūt arē mums nūsasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai notiekai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin.
Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aiziet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgai mesi dovojas svātos ģimenes pīmāru, žielēgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoja mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija, bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aiziet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība.
Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilātā laikā kristā sests nūmirs un apbedēts, nūkopis sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis is atnoks tīsot dzēvus un murušūs. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvē. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lyudz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja. Lyudz Dīvu par mums, svāto jaunovu jaunova, lyudz Dīvu par mums, Kristus mote, lyudz Dīvu par mums, baznēcis mote, lyudz Dīvu par mums, žālsirdēbus mote, lyudz Dīvu par mums, Dīva žielistēbus mote, lyudz Dīvu par mums, cerēbus mote, lyudz Dīvu par mums, mūsu skaidroko mote, Lyudz Dīvu par mums, mūsu škeisto ko mote, lyudz Dīvu par mums, naizskarto mote, lyudz Dīvu par mums, jaunaveigo mote, lyudz Dīvu par mums, mūsu meilo ko mote, lyudz Dīvu par mums, breineigo mote, lyudz Dīvu par mums, loba padūma mote, lyudz Dīvu par mums, radeitoja mote, lyudz Dīvu par mums, pesteitoja mote, lyudz Dīvu par mums, mūsu gudroko jaunova, lyudz Dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, lyudz Dīvu par mums, slavējamo jaunova, lyudz Dīvu par mums, spiecēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lyudz Dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, lyudz Dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, lyudz Dīvu par mums, mūsu prīca sīmeslis, lyudz Dīvu par mums, goreigais trauks, lyudz Dīvu par mums, gūdojamais trauks, lyudz Dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lyudz Dīvu par mums, goreigo rūze, lyudz Dīvu par mums, Dāvida tūrnis, lyudz Dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, lyudz Dīvu par mums, zelta noms, lyudz Dīvu par mums, derēbes skreine, lyudz Dīvu par mums, dabasu durovas, lyudz Dīvu par mums, reita zvaigzne, lyudz Dīvu par mums, slimenīku veselēba, lyudz Dīvu par mums, griecinīku globieja, lyudz Dīvu par mums, biegļu mīrinojums, lyudz Dīvu par mums, biedeigu sīpricinotoja, lyudz Dīvu par mums, kristēgūs palīdzība, lyudz Dīvu par mums, eņģeļu karalīne, lyudz Dīvu par mums, patriarhu karalīne, lyudz Dīvu par mums, pravīšu karalīne, lyudz Dīvu par mums, apostolu karalīne, lyudz Dīvu par mums, mūcekļu karalīne, lyudz Dīvu par mums, aplīcinotoju karalīne, lyudz Dīvu par mums, jaunovu karalīne, lyudz Dīvu par mums, visu svātūs karalīne,
lyudz Dīvu par mums. Mēs īdzem to grāka īm, to karalīne, lyudz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lyudz Dīvu par mums. Svato rūžu krūņa karalīne, lyudz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, lyudz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lyudz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lyudz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūsu ar savu dālu. Īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies! Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu Dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbas dēļ, ar kaidu Tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj Dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar temsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū Dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uziem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgules radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Augustā dīnā kot pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas nātkareibu saimo puļcāsīs izsvinēgū sādi. Sādi soksīs pulkstens 12. Sādi uzrunas sacās saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Izsvinēgū sādi aicinoti augstokos padomis deputāti, kuri balsoja par nātkareibas atjaunošanu, kā arī valsts prezidents un urvalstu diplomātisko korpusa porstovi. Ik viens interesants svinēgajai sēdēji varās sekot leidza tīšraidī saimas mojaslopā www.saima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos un Latvijas televīzijā. Pirms svinēgos sādes deputāti pīzadaļāsīs zīdu nolikšanas ceremonijā pie brēvēbas pīminekļa. Sokot saimas priekšsādātoja Rēgas pilī pīzadaļāsīs valstiskuma bolvas svinēgajā pasniegšanas ceremonijā, kas īdibinota par gūdu 21. Augustam. 1991. Gada 21. Augustā Latvijas Republikas augstoko padūme pieāve konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Tādējādi tika atcelts porijas periods un noslēgta nātkarēbas atjaunošana de facto. Augstokos padomis deputāti šo likumu pieāme par spīti dūma laukumā rūcošajam okupantu bruņu mašanam un virs parlamentā kas riņķojošam armijas helikopteram. 21. Augusts ir datums, kas mūsu valstē atnesa faktisko nātkarēbu un aizsoka valsts nātkarēbas reālas atjaunošanas ceļu. Tvokijā laikā akciju sabīdrēbas sadaļas teiklas veiks plānveida elektroliņēju apsekošanu ar dronim un helikopteru Leivonu novodā. Iegūtīs vizuālīs materiāls tiks izmantots vienīgi elektroteikla tehnisko stovūkļa novērtēšanai. Zemes īpašnieki, kuru īpašums šķērsoja plānotu lidojumu teritoriju, pirms darbu veikšanas tiks informēti ar eizziņu vai e-postu, ja jī norodieši savu kontaktu informāciju klientu portālā e-dūmuzeme.st.lv, bet zemes īpašniekiem, kuru kontakta informācija sadaļas teiklam nav pieejama, paziņojums tiks sūtīts pa postu izdeklarētu adresi. Uzņēmumā uzsver, ka šos modernos datu iegūšanas tehnoloģijas ļaus iegūt precīzu informāciju par infrastruktūras tehnisko stovūkli un saulaicīgi plānot napīcīšamos uzturēšanu darbus. Saulaicīga bojojuma atklošana palīdz novērst potenciālas avārijas situācijas, samazinot neplānotu elektroenerģijas pārtraukumu risku un paaugstinot elektroteikla eksploatācijas drošību. Ka atpazīt sadaļas teiklā dronus varās pēc to, ka jīlidoja salīdzinoši tivi elektroteiklam un teik izmantoti kvadrokoptera tipa droni, kā arī drona pilots vienmēr atcerodās redzamības attolumā volkoja darba apģērbu un napīcīšamības gadījumā var uzrodēt darba aplīcēbu vai pilnvaroto sadarbības partneru darbinīka aplīcēbu. Vizuāli šī droni atsašķirās no militāriem droniem. Militārī droni parasti ir ar fiksētim spornim, kā ir mozes lidmašanas, bet šī ir kvadrokoptera dronu tipa droni.

0: uzliukoja tava svaidēto vaigu, jo vīna dīna tavūs pogolmūs ir loboka par 1000 citu. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju un jūsas broļi un mosas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dīvs tevi mīļojušim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, pīpildi mūsu sirdis ar dedzēgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pora visam, sasnādzam tavus apsolējumus, kas porspēj jebkaidas vielēšanos. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gara vīnēvā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Āmen.

Lasējums no pravīša Ezehiela gromatas. Man atsakloja kunga vārds, kas sacēja. Cilvēka dēls, lūk, ar nalaimi es paņemšu no tevis tavu ocu prīcu, bet tu navaimonoj un naraudi, un lai naplūst tavas osaras. Nūsapūt klusādams, narēkoj sāras, kai par mirušu, apsīn sev savu golvas sagu, un kojos uzveļs savas sandales, un naizkloj ar apsagu savu sāru maizi. Nu reit es runoju tautai, bet vokarā nūmara muna sīva, un es nu reita izdarēju tai, kai man bija pavālāts.

0: Un ļaudis man sacēja, kopēc tu mums nepaskaidroji, ko nozīmē tiskūtu dori? Un es jums atbildēju, kunga vārds man ir atsaklojis sacēdams, runoja Izraļa nomam, tu saka kungs dīvs. Rauk, es ļaušu apgonēt munu svietnēcu jūsu spāka lapnumu, jūsu ocu jaukumu, jūsu sirds ilgas. Jūsu dālim, jūsu meitas, kuras jūs atstojot, krists no zūbina. Un jūs darēsit tā, kā es darēju. Jūs neizklosit bordas ar apsagu un neiesit sāru maizi. Jūsu galvās būs galvas sagas, un kojos jums būs sandales. Jūs ni vaimanosit, ni raudosit, bet izdeļsit jūsu nūzīdzēbu dieļu un nūstapūsit viens ūtra prīškā. Un Ezehēls būs jums par zēmi. Visu, ko jūs ir darējis, darēsit arī jūs, kot tis pīnoks, un zinosit, ka es esmu kungs dīvs. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicēba dīvam.
0: Tu aizmirsi dīvam.

Todēļ, ka jo aizkustinoja pošā dāli un meitās, tu aizmirsi divu savu radeitoju. Un jis sacēja, es apsliepšu no jīm savu vaigu, un anoskatēšu uz jū beigom. Tāpēc, ka ir nakrītnā tautā un austicēgi bārnīt.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, kuru uzrakstēja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā, kai cilvēks spīgojas klot, sacēja Jezum. Mocētoji, kas slops man jodara, lai sīmantotu mūžēgū dzēvi? Istam atbildēja, kopēc tu mani jautoja par lobū, tikai vīns ir lobais. Bet, ja gribi īt dzēvēbā, pildi bauslēbas. Tas jam jautoja, kaidus. Un Jezus sacēja, tā nebūs nūkaut, tev nebūs laulēbu porkopt, tev nebūs zakt, tev nebūs napatīs šī līcinot. Tev būs gūdot savu tāvu un moti, un tev būs savu tivoku mīļot kā es sevi pošu. Jauneklis jam atbildēja, tu visu es īvāroju, ko tot man vēl pītrīkst? Jezus jam sacēja, ja tu gribi būt pilnīgs, ej, pordūt, kas tev ir, un atdūt nabogim, un tev būs monta dabasūs, un nots un sekoj mani. Bet, kad jauneklis dzirdēja šūs vordus, jis aizgoja nūskumis, jo jam

mūkam uz bazneicu, pildam baušļus un rūpējamies par savam ģimenam. Un tomēr reizem palīkot klusumā, sirdī var izsazaktīs vīglis namīrs un nūgurums. Mēs varam pamanēt, cik vīgli mūsu īkšējais mīrs kļūst atkarīgs no lītom, ko spējam kontrolēt, no mūsu plānim, darba pīnokumim, vai pat no to, cik sakortota un īrasta ir mūsu garīgo dzēve. Bet, kad nokas saskartīs ar negaidētam grūtībām vai zaudējumim, mēs piešķi atskoržam, cik trauslas ir šis pošu uzceltais drūšējības pamats. Šos dienas svātī roksti mūsim atkloja pavisam citu dziļoku un breivoku dzēves ideālu. Evangelijā kāds jauneklis jauto Jēzum, ko lobu man darēt? Es jau pilda baušļus, bet jūt, ka likuma burta izpildi vienu napīteik, lai sirds būtu pilnīgi pīpildēta. Jēzus jam navis pormat, bet skatos uz jo ar mīlestēbu un aicinoja porīt no vinkošas baušļu īvārošanas uz pilnīgu uzaticiešanos. Es aicinoju atdūt tū, pie ko sirds tev ir pīsekierušīs un sekoja Jēzum. Savukārt pravīts Ezehiels paroda naprastu uzticēbas paraugu visgrūtēkojā breidī. Kad es zaudēju savu ocu prīku, savu sīvu, jo klusiejūšā paklausēba un paļovēba uz dīvu kļūst par zēmi visai tautai. Ezehiela dzēve un dīva vords mūsim atgūdanoja, ka pat mūsu visdziļokās sopes un porbaudējumi, ja tūs nesam kūpā ar kungu, var kļūt par spiecēgu un klusu līdzēbu citim. Tī atsets tū, kas mūsos ir patīsi svarīgs, un paliec ieraudzēt, vai mūsu spāka lapnums ir bejušas laicēgos lītas, vai mūsu pošu priekštati, vai arī pats dzēvais dīvis. Kas ir pamatā tam, ka mēs jūtamies labi? Vai tas, ka pildam dīva gribu, vai arī laicēgos lītas? Komforts, ko ap sevi rūda, rodom. Izcilais mistiķis svātais Jonis no Krista savulaik rakstēja. Cilvēka sirds ir tik lela, ka nekas no to, kas radēts, nevar to pīpildēt, tikai pats radētojs spēja remdēt tos slopes. Šis namīrs, ko pamanēja bogotais jauneklis un ko pieredzam arī mēs, nav strope, te ir dīva mīlestēbas bols, kas aicināja mūs pieaugt. Svātais Francisks no Sales pībilst, nameklējot dīva dovanas, bet gan pošu dovinotoju. Kad mēs porstojam raudzēties uz savu ticēbu kā uz pīnokumu sarakstu vai meklēt drūšēbu lītos, kas paīt, mūsu zimst patīsa goreiga breivēba. Lai šai brēvēba īnoktu mūsu ikdīnā, kungs aicināja mūsu spert mozu, bet atvārtu sūli jo virzīnā. Tas sokas breidī, kad mēs lūkšanā atļaujamies būt pavisam gūdēgi un pajautot sev, kas šodien ir tas labais, ko es doru tikai īrudumā dieļ, un kur dīvs mani aicināja uzaticietīs jam nedaudz vairok. Varbūt te ir spēja atlaist kontroli par kaidu situāciju, kas mūs satrauc, vai drūsma pīdovot savu laiku un uzmanību kaidam, kuram tas breidī ir visvairāk vajadzīgs. Un, kad saskaramies ar grūtībām, mēs varam lūgt žēlestību kļūt par mīra un paļovēbas zēmi citim. Parodiet, ka mūsu cerība nav balstēta apstokļūs, bet gan Kristu, kurš mūs nekot nāstoja. Dūsimies ikdīnā nevis ar smogumu vai bailem kaut ko zaudiet, bet ar brēvu protu. Lūksim šodien žielestēbu atsaviertīs pilnībā dīvam, atdūt kungam savu kontroli par savu dzēvi, savas bažas un savu lapnumu. Dīvs nātņem nu niko nu to, kas dora mūs patīsi laimēgus. Es tikai atbrēvoju vītu savam mīram.

0: Griežoties pie Dieva, kurš aicināja mūs uz pilnīgu uzaticēšanos un dāvoja patiesu sirds mīru, vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svāto baznīcu un to skolpim, lai ar savu dzēvi klusi un uzticīgi līdzinoja par Dieva mīlestību. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lūksim par jauniem aicinājumiem uz prīstrēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēgi un ar brēvu sirdi sekotu Kristus bolsī. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par laicēgu varu un valdnīkim, lai jū lāmumi kolpotu patīsai taisnēbai un tautu labklojēbai. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mīru visā pasaulē, lai Dīvs dzīdinoja tautu nesaskaņas un novieš kara draudus. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem, kas cīš no slimējumu, zaudējumiem vai naziņas, lai kungs kļūst par jūs stiprinojumu un cerēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mumsim pošim, par mūsu ģimenem un draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs nesabalstētu savu dzēvi, nabalstētu savu dzēvi laicēgajā montā, bet maklātu drūšēbu dīvā. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim Ineses nūdūmā, īpašuma jautājumos, lai Dīvs jūs vietē dovojot vaidzēgo žielestēbas. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu mirušajiem, lai kungs jūs uzņem savā mūžēgajā mojūklī un dovoja dabasu bogotēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs. Visvarenais un žālsirdīgais Dīvs, tu zini mūsu sirds ilgas un vajadzēbas. Uzklausi mūsu lūkšanas un dovoja mūsim žielestēbi dīnas sekot tavam dālam, kurš dzēvo un volda mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Te upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvs ir mūžam, slavēts,

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko te upurējam. Veina kūkā un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai dīvs ir mēlžams, slavēts.

0: Lūdzu, Dievs, broļi un māsas, lai Dievs svarenais tāvs pieņem mūnu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Pieņem kungs mūsu pīnasumu, kurā noteikti dovanu gūtpilno atmaiņa, un upurēju tev tū, ko esi mums devis, varam saimt tevi pošu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, Mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu. Iemātu labvielējīs atjaunot katru radēbu, un devi mums lēzdelēbu jo dzēvēbas pilnēbā. Būdams dīva attāls, jis pazeminoja pats sevi, un ar savu pie Krista izlītu asni atnesa mīru visam radēbum. Tad tu jū paaugstinoji un visim, kas jū klausa, jis kļuva mūžēgos pestēšanas devējs. Un tāpēc lēdz ar eņģeļiem un ercēņģeļiem, ar trūņam un valdēšanam, ar visiem debesu pulkim, mēs dzīdām Tev slavas himnu, namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir Tavas būdējības pilna, Hosanna augstumos, sieteiks, kas nok kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam dori svāta šos dobanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiema maizi, un tev pasiteikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiēma biķeri, vēlreiz tev pasiteikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības nostāpums.
1: Mēs viesēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīminot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, zēvēbas maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darējis mūsu cīnēgus, to vētavā priekšā un tev kolpot. Pazemēk lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu, visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums lēdzdalību mūžīgajā dzīvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēga vainu, ar svātīm apustuļiem un visiem svātīm, kas tevi pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vordīm un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī vietas zemes. Mūsu dīvišķo maizi, dūdi mums šudiņ, un pīdūdi mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīgiem. Un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna.
0: Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniedzi cit citim, cit citām mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru.

0: lai ugdīvajās, kas nocēja pasauļa grēkus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man atviesa, lai kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus leizdalībnieki, pazemēģi tevi lūdzam, žālsirdēģi dūt mums leidzinotīs tovam dālam uz zemes un būt kūpā ar jū debesīs, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žīlestība lai jūs uz pavoda.
1: Pateicēba divam.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātrī 11. Septembrī notiks sezonas pirmo pirmizrode. Sumu režisoris Annas Ivanovas izstudējums Kūņotīs. Izrodē radēta pošim mozokīm skatētojiem no 6 mēnešu vācuma, kai saudzēgā un aizraujuša pirmo īpazēšanos ar teātriem. Izrodē Kūņotīs būs jau 3. bēbēšu izrodē, ko Latvijas Leļļu teātris pidovoja saviem skatētojiem. Izrodīs nosaukums rūsinai asociācijas ar kūniņu, saudzēgu ītēšanu, augšanu un topšanu. Te paredzēta pavisam mozim skatētojiem, kuriem vēl tikai jodkloja apkortējo pasauļa, jo sāk staigot, runot, īpazēt skaņas, formas un sajūtas. Izrodis režisore Anna Ivanova atzēst, ka bēbēts skatētojas ir kai mūsu būdām. Jis varbūt nazina tūku, zina pieaugušī, taču atceras kaut ko taidu, ko pieaugušī jau ir aizmirsuši. Izrodi aicinās īpazēt teātri caur sajūtom, skaņam un pīskorīņam. Izrodis telpa būs veidota bez stingras rūbežas starp skatētojiem un izpildētojiem. Tādējādi ļaujot bārnim ne tikai vārot, bet arī dabiski izaskatījātīs notīkūšajā. Te būs mirpuna un atvārta pirmo sazastopšanos ar teātri. Pirms Baltijas aizsardzības liņējas pirmos prioritātes darbu uzsūkšanas valsts akciju sabiedrēba valsts nakustamī īpašumi, aizsardzības ministrējas porstovi, apmeklēja Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novodu. Ar pašvaldēbu porstovim porunoti plānotī darbi un īdzēvotojiem būtiski jautājumi vītējo ceļu stovūklis, meliorācijas sistēmu saglabošana, pikļuvē īpašumiem un informācijas apritis breve būdarbu laikā. Viens no galvenajiem jautājumiem pašvaldēvos ir vītējo ceļu noslūdze. Daļa pīrobežas ceļu nav paredzēta intensīvai smago transporta kustēbai un kaidam izpiejama būdarbu laikā. Valsts nakustamī īpašumi informēja, ka līgumos būvnīkiem noteikts pīnokums pēc darbu pabeigšanas, novērst būdarbu rezultātā izmantotīm pīvot ceļiem radētos būjojumus. Tāpat tikšanos laikā porunotā arī meliorācijas sistēmu saglabošana, jo veicot darbus būvnīkiem būs jojam vārā asošos meliorācijas sistēmas un jonodrošināja tū darbēbas. Būvnīks būs atbildīgs arī par būdarbu laikā radētīm būjojumiem. Darbi Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novadā notiks pakopeniski līdz pat 2027. Gada rudiņam. Pirmos prioritātes darbu kūpējos investīcijas 12,98 miljoni eiro no aizsardzības ministrijas budžetā. Daugavpils iedzīvotāji aicinoti pīzateikties bez maksas ciguna nodarbēbu ciklam. Jaunu grupu komplektēšana jau sokusās un nodarbēbas piemērotas ikvienam interesantam neatkarīgi no vecuma un fiziskos sagatavotības. Daugavpilī vingrošanas nodarbēbas notiks 3 grupos. Pirmo grupa ūterdiņos pulkstens 10:00 18. novembra ilā, otrajā grupa trešdiņos 18.30 gimnāzijas īlā un trešo grupa pīkdiņos pulkstens 10. Gimnāzijas īlā. Daļēba nodarbēbos ir bez mokses un pīzateiktīšana saimt papuldus informāciju izpiejams pa telefonu 26 47 48 0 5, nu 14 līdz 15.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien dabas būs porsurā mokūņaini. Daudzīt mokūņi atnes arī eislaicēgu ļeitu, bet Dīnas vidā dažvīt gaidams arī pārkjauņa nagais un stipras ļeitus gozis. Vies posurā pūs no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Tos sirsnēgus mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Un šodien šimā skaistījā, dzestrijā, bet tomēr joprojām vosaras dīnā savus vodas svātkus viņu Oļeks un Vinetā. Daudz laimis gaviļnīkiem svātkos. Un vēl viens ceru prīcēks notikums atpakaļ ir arī tīšo ētera telefons. Tā kā šodien droši varat zvaņāt un izmantot izpieju arī pošam nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņi tīšajā ētrā. 64-621-115. Aicinot droši un aktīvi izmantot šo izpieju, lai siltētu savus vissirsnēgokos un mēlokos sveicīņus un loba vielējumus. 64-621-115. Gaidām jūsu zvonus ar mēlīm sveicīņiem. Bet nokersimās klot arī iepriekš izsūtētiem sveicīņiem. Sirsnēgi sveicam, jo ekscelenci Rāziknis Aglonas diecēzes veiskupu Jāni Buli dzimšanas dīnā. Ikdīnes jūsu rūkos hostija, kai pierļa mirds. Jūs ļaudim ticēbu un patīsēbu skaidrojat un acīs vienmēr sirsnēba un labestēba mirds, bet krūtīs dīva izvālāto sirds. Ciniemo ekscelenca sirsnēgi sveicam dzimšanas dīnā, lai šis nozīmēgīs breids ir pildēts ar pateicēbu par paveiktu, lai dīva gaisma un svietēba voda jūsu sirdi un protu ikdīnas, dovajot spāku, gudrēbu un mīru, turpinojot īdvesmot un stiprinot cilvēkus ticēbas ceļā. Veselēbu svāto gora gaismu un Aglonas dīva mamiņas patvārumu arī turpmokiem dzēvis un kolpošanas godim. Vēlējums ir sniegis veids Rozentovas draudzēm.

sirsnīgi sveicam, jo ekscelence ir Rāzeknes diecēzis veiskupu Jāni Buli skaistījā dzimšanas dienā. Kungs mani voda, man niko natrūkst, jo zolēnos ganēbos izdūd man vītu. Jis aizot mani pie jūdiņa, kas veļdzēja, un munai dvēseļai jis atjaunoja spākus. Sova vorda dieļīs mani voda pa taisnēbas ceļiem, jo laipnēba un žieļestēba mani pavada nu dīnas dīnā, un es palīku kunga nomā visos sova mūžā dīnos. Diva svietēbu, diva motis aizsardzēbu, svātogura vadēbu, arī turpmokiem dzēvis un kolpošanas godiem. Ar cīņu un pateicēbu sirsnēgi sveic Latgales radio kolektīvu.

Sirsnīgi sveicīni, jo ekscelencē Rāzeknes Aglonas diecēzes vēskupam Jānim Bulim dzimšanas dīnā. Visu Jēzum, visu Jēzum, visu jām es atdūdu. Savas dūmas, vordus, darbus, kotru klusu nūpiltu. Lai svatais gors voda un apgaismoja dzēvis un kolpošanas ceļus, lai dīva mamiņa vienmēr jem savā patvārumā. Sirsnīgi sveic un visu to laboku vieļai biežu draudzām.

Sirsnīgi sveicieni, lai ceļojat dzimšanas dienā iz Maltu Lidijai misai. Prīku dzirdēju reizi jūras šalkā skaļā, prīku sajūtu reizi dīva laukā zaļā. Tos klausījos no breivo kolnu vieja, kas por mežu golim gavilādam skrāja. Tos mocījos no savus mēlos motis, lai var gaiši skaņāt mūžam dzīsmemunā. Veseļēbu dīva māmiņas patvārumu, priceigas dīnas Romas nakts, mīļestēbu un gondarījumu, vēlēju no sirds sveic Antoņina un Jezups un Ingāra ģimiņiem.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīši jāēterā. Droši varat zvaņāt un izmantot īspieju, lai šodien nosūtētu kādu sirsnēgu gaišu sveicīņi svātkūs. Bet gaiši sirsnēgi vosurēgi sveicīņi, lai ceļoja Astrīdai Kancānei un žentai Šembelejs Lūznavu. Drusciņ naudas, arī baudes, visas bādes, nost un gaudes, sirdī mīru dzēvī prīku, veseļēbas pilnu sīku. Viss, kas josim ir, lai napazūt, un viss, ko valatās, lai divs josim to dūt. Sveic Staņislava, Marija, Tereza, Regīna, Anna un Ingrīda.

sveciņa dzimšanas dienā Venerandā Ivanovā ir leiksnā. Kur tī lobī siltī vordi, kur tī mēlī vordi mīt. Ko tev šodien pascāt gribam, mēlū moseņi, mēs nu sirds. Stipru veselēbu, saules siltumu, rodu uzticēbu un dīvas vietēbu. Vieļiens sveic moses Staņislavā un Zinaīdā ar gimiņom broļi Pīters un Joņs.

0: Jā, laba dīna, lūdzu.
1: Labdīn. Sirsnīgi sveicam senu labsirdēgu mīļu traudeni Mariju Vārkavā dzimšanas dienā. Novēlam stipru veselību, izturēju divu motis aizsirdēju visu to labvoko. Ināra un Valentīna. Jauku dienu.
0: Jā, paldies par zvonu. Arī jūs droši varat zvaņāt un sūtāt savus sirsnīgos sveicīņus 64-621-11-5. Tiešu ētera telefons atkal ir jūsu reicībā. Jā, labadīna, lūdzu.
2: Labadīna, Valdiņa. Nu, es sapinā redzēju, ka vakar tev bija dzimšanas diena, bierniņa.
0: Jā,
2: Nu, jā, nu tad pareizi ir. I gribas tev sacēt sekojušu. Tu mēs esi paraugs. Tu esi mūsu zelta kaļies visai Latgalē ar saviem patīcības darbiem i vārdiem. Topiec, lai Jēzus noktavā sēdī un ir žīrieks tev, lai es tavus dūmus sadzirt un tava dvēseļa, lai turpmāk skaņ. Lai tev stipra veselība, lai tev viss izadūdās. Nav vīglas tavs omats, bet tu svietēji nesaukris, ka patrālusies augšu ar smaideņu, ar labestību, uzrunājot, lūdzot, izziņas lūsūt. Lai tev svāto gora izgaismoti daudz, daudz, daudz mūža ceļi. I tavi mīļoki, lai tevi katru reitu vokaru samīļoja. Dzīsmeņu izavīlējis poša, ko tu gribētu dzirdēt, prīkš sevis. Labi, Valdiņa, sveic Antonīna ar Jūri Maltā.
0: Jā, paldies Antoņinai un Juram par sveicīni.

mēs veicam Janīnu Platpīri Brožgalā dzimšanas dienā. Ir mote mani mocējusi, ka vīglok smogu nostu ņest un pārkiņu laikā kristu ņest. Ir mote mani mocējusi, ik bitēji zīdūs ceļu grīst, pie zemes bādos vaigu spīst. Ir mote mani mocējusi ar soldu līksmi dīvu liukt un bez prīka pučina nopliukt. Lai stipra veselība, dīva mamiņas patvārums svātogora izgaismoti daudzi turpmokī dzēvis godi. Ar mīļestēbu sveic un visu to loboku vieļēji mosiņīs Toņa un Zina ar savam kuplijom saimjom. Pagojušajā dzimšanas dienā sūtam mēlus sveicīņus Irenai Bāckānei Rāziknī. Ai vosara, vosara, muna, soki, kur palīk mūš. Verzīt zaguza zvona, vieji obeļu zarūs pjūš, apzaskotīs, darbu kolnūstīs, azakrojīs, vasals mjūš. Vieļajam veselēbu dīviņa palīgu un lai tavas vieļēšanos vienmēr pīza pildos sveic un vieļēja Mara un Anna.

0: 6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, pīci telefona numurs sveiciņiem tīšajā ēterā. Droši zvaniet un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu un melu sveiciņu laba vieļījāmušamā skaistījā dīnā. Jā, laba dīna, lūdzu.
1: Laba dīna. Vēl ilgus gadus stiprai būs. Daudz prīka vēl nu dzēviņš gīvs, un sauļi sirdī saglabot, un dzēvi mīlēt napurstūt. Mīļi sveicu dzimšanas dīnā vieļēju stipru veselību, dzēvis prīku, optimismu, ilgim godim, pagošā dzimšanas dīnā vieļēju Regīna Riedi.
0: Jā, paldies, sirsnieks. Jā, sirsnieks, paldies.

0: Sirsnīgi sveicīni pagojušajā dzimšanas dienā Valdai Laizānei Rāziknī, lai godi ritai tam ir jobūt un lai par tīm nekod nav žāli, tik jau tu protu sauļa sirdī un daudzus skaistus godus vēļ. Veselību, veselību un vēlreiz veselību, lai jauka šeit dīnā arī nokušīs gods. Sirsnīgus sveiciņus silta un mēlis vēdz Baba Marija ar sovējiem Lūznavā. Jā, laba dīna, lūdzu.
1: Laba dīna, Valdīna. Sirsnīgi sveiciņi. Vai, vai, vai.
0: Radio.
1: Sirsnīgi sveicīni, Valdīna, tev pagulsējā. Dzimšanas dīna, vēlēju tev prieku, laimi, daudz, daudz, labas veselības. Lai dīviņš tevi vismār avoda mūsu dzīves ceļu. Mihaļina.
0: Jā, sirsnīgs paldies par zvonu un sveicīņiem.

0: Ja, laba diena, Lūdzu.
1: Šitie no Upmalas, Mačāns, Pīdzers, sveicis, Marija Dzerkaļa, pirmā Orkavā.
0: Jā.
1: Dzimšanas dīnā.
0: Ko novēlēsit?
1: Visu to labāko veselību.
0: Jā, labi, paldies par zvonu. Bogots un kurš ceļojums, kad bītes ilds nektāru un uzīda, natraucēdama to krosu un smaržu, un kad lidoja toļok, tāpat gudrī īt pa pasauli. Melēns saulēni pateicības vordi, divas vietēba un divu motis aizsardzēva par darbu verāja Germavainu Ludzes par ekskursējas organizēšanu iz Lītuvu pensionāriem. Paldies arī šoferēšam Imantam par visu lūgumu izpildi ceļojuma laikā. Pensionāru vordā spaldis soka Anna nu Ludzes.

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņam tīši jāētarā. Vēl varat paspēt mūsu šodien sazvaņāt un nosūtāt, kad uz sirsnēgu un mēlu sveiciņi. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labdien, dzīves svētības, saules kurs sveicīts. Nu, manam radēju klausētoju, Vilkšanas, Bronislavas Antoninis, arī poriem, kuri kopā ar Latgalis radēju. Un mēs sveicinās vakardienas to jubilējā, un arī šodien jau, ka es vienu gadienis, ko pusē rētā jau sprīkšu, sveicari klausētos Jankanu Meža prospektu.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

sirsnīgus melus sveiciņus dzimšanas dienās sūtām valdai Laizānei, stipru veseļēbu dzēvis prīku, panokumus darbā, daudz dīvas vietēbas un žieļastēbas, lai dīva mamiņa vienmēr snīt savu paļēdzēbu un aizsardzēbu arī turpmokīm dzēvis godim. Sirsnīgi sveic, lūdnavas draudzēgi sveic, ģimiņām sveicīna, gerdiņa, orī, pasnavē, gerdāsē, orī, lūdnavā, dosēt, orī, lūdnavā. Līdz ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pamazam pīzatavojīs izskaņai. Sirsnīgs paļdis visiem, kuri šodien bija kopā ar mausim, un īpaši paļdis visiem par sirsnīgiem sveicīņiem dzimšanas dienā. Lai arī jūsim visiem labs noskaņojums, stipra veselība un dīveņš vienmēr sorgājums vietē un paļdis, kā esat ikdīnā kopā ar Latgales radio. Lai visiem veiksmīgi izdevusies šī darba nedēļa, reita atkal tiksimies redīnas koncertā un, protams, būs pieejams tīšīs ēters. Teikā gatavojiet sveicīņus un teikamies redīnas koncertā. Visu labu!

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Sveicināti cīnījamie Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībai Daiņam Jartāna sagatavētais komentārs. Krīvejas augstāko tīsinu gaidamos valsts dūmis vēlēšanam ir izslēgus opozīcijas partiju Jabloku, viestēja radio Breivēba. Itis sūs ir vēl viens apstiprinājums tam, ka Krīvejā tiek stiprai ierobežota vordēju politisko Breivēba. Partijas radzina priekšsēdētojs ir Krīvejas valsts dūmis deputāts Aleksejs Žuravļevs īsistojās par Jabloka aizlīgumu ir paziņojis, ka Jabloka pirma vēlēšanu kampaņā juristi ir atklojuši daudzus porkopumus. Pēc jo dūmam viens no nozīmīgākos porkopumu bija orzemju finansējums, kas netika porskaitēts caur oficiālo kontu, kā arī plaša darbēba aizlīgtajos sociālajos teiklos, ko finansē rītumi. Jabloka ir vīnēgo likumiski darbojušo partija Krīvijā, kas ir konsekventi ībūdus pret iebrukumu Ukrainā. Opozīcijas politiķi tūtīsas lēmumu saistā ar dažādu grupu cēņu valdošos elites ītveros jūs baļam, ka likumēga vēlēšanu kampaņa ļaus kara pretinīkim redzēt sostarpējo atbalsta mārogu. Tamā pašā laikā aptaujas data parodie, ka partijas potenciālais vēlētoju skaits ir augstoks par parastu reitingu. Saskaņā ar datim 26. jūnija 18% apvaicotos izsacīja īspēju balsot par Jabloku. Kā noroda radio Breivēba, 10. augustā, statīsis lēmums atsatīcās es federālo sarakstu ir pats par sevi nāceļ Jabloka kandidātu reģistrāciju vīna lūcekļa vēlēšanu apgabalos. Reģionālo parlamentu vēlēšanas Krīvijā noteik atsevišķi. Lēmums par itos kandidātu reģistrāciju pieejam rajonu komisijas. Daži kandidāti jau ir reģistrāti, ja oficiāli turpinē priekšvēlēšanu aģitāciju. Kā viestēja partija, Jabloka saraksti ir reģistrāti Novgorodas, Kaliningradas, Sverdlovskas i Tomskas apgabalos. Jabloka postoja žurnālistim sacīja, ka jī turpinos cenēties par kara izbeigšanu. Bējušais valsts dūmas deputāts Dmitrijs Gutkovs skaita, ka brīsmis varēja bija natik daudz īspējamais Jabloka rezultāts vēlēšanos, cik poši īspēja veikt likumēgu pretkara kampaņu. Mēs Krīvijā dabotu 6 nedēļas likumēgu pretkara kampaņu, būtu 100 000 aģitatoru brevprotēgos pa visu valsti. Mažitē kampaņa būtu ītekmējus sabiedrēbas uzskatus toļo, ja valstī būtu mazāk radikālu kara atbalstētoja Soka Gutkovs. Tamā pašā laikā politologs Aleksandrs Morozovs skeptiski vērtē pretkara protesta īspējas. Es domāju, ka nu itos situācijas izejas nav par to, ka kars ītis priekšu. Putins izvērtē aizdāmu dabot Donbasu. Nu karā īsaistētos cilvēku grupu vīdūklītes politiskais militāri politiskais mērķis ir jo izpilda. Itī cilvēki mūsu dīnos dominē Krīvejas politikā. Tādā gadījumā, ko te var darēt? Man rodīja skatīcībā iz Jabloka dalēbu vēlēšanos ir tāda maldinošana, dūmošanas inerce, ka kaida civila vai sabiedrisko protesta veida dēļ nevi ir īspējams ītekmēt notikumu gaitu. Nā, nu mana redzīņa, dīmžāl Krīvijā to nav arī ietekmēt. Var tikai palielināt politiskos izslūdzēto skaitu, teica skarbs secinājums par mūsdienu Krīviju ar politologam Aleksandram Morozovam. Kas itimā nedēļā svarīgs? Bet ņu attīstība pie mūsu. Parunu saka, ka rotas jotais zīmā a komunis vasarā. Itis teicīns nozīmē, ka visi svarīgie darbi ir pirkšanas jo izdaru laikā pirmā attīcēgo sezona sokuma, nagaidot beidzamo šaikti. Itis uz lauokajā mārā atsatīcās iz gatavēšanos apkaris sezonē. Daudzas sātes pie mūsu teikurinotas ar granulam. Kočurai Latvijas saimistēbam apkaris sezonā vajag apmāram 350 000 tonnu granulu, cis raizes vaira. Tātad granulam jau būtu pieejamamam Ina Dorgom. Diemžēl patīsībā ir savaižoki cenas mudrai daug. Galvenais iemesls ir liels pieprasējums no pūlējas, kur valsts plašai atbalsta porēju no akmiņūgļu apkuris iz granulu kotlim, ziņoja 360 TV ziņas. Portāls LSM viestēja, ka apmēram 50% daugus granulu ir briķešu cena. Visi apveicotie ražotāji atzina, ka pieprasējums ir milzīgs, i tū, kas notiks rudenī, neviens nav var paredzēt. Situācija radījusi baili par apmēram 40 000 Latvijas saimistēbu, kas apkarē izmantoja granulas. Kab novārstu izpējamo enerģētisko krīzi, klimata enerģētikas ministris Jons Vitenbergs no Nacionālo safrīnēbis aicināja ražotājus vienoties, dodot prioritāti vītējām tiesībām. tirgam. Ka ražotoja nabūs koncentrācijas sadarbību, iz situācija nasamēsīs, nosim nabūs citas īspējas, ka īsi saistētīs ar regulatīviem elementiem soka ministrs. Es atzīst, ka iz priekšu varētu nosacēt konkrētu granulu daļu, kuru katram ražotojam obligāti jopordot vītījā tirgā. Savukārt ekonomikas ministrs Viktors Valēns no zemnieku savienības uzskata, ka granulu eksports ir daļa no breivo tirga, jo valstai nav vajadzētu ierobežot uzņēmēju īspējas pordot produktus orzemēs. Ražotoja pastrēpoja, ka ņūļa grūšā pascēt kādas būs cenas. Zēmēgai, ka nozara prognozē, ka granuli zīmā varētu būt lātokas nakainīv, bet kā ir ar molku? Vidējos sezonas izmaksas mazai sātē ir no 250 līdz 400 eiro, bet vidējai sātē 400 līdz 600 eiro. Molkas cenas ir no 60 līdz 90 eiro par bērku kubu vai līdz 180 eiro bīzoki īpakotum kastam cipaletam, atkarībā no kūka veida imitruma. Bet, kā nūroda, kāds molkas uzjāmums no Vidzemes, sausa sagrīsta molka zīmā būs nodoklis PVN, pārnetis maksā no 80 līdz 100 eiro par steru. Eksperti nūroda, ka regulāra škurstiņu tērēšana uzlaboja slūdzīju samazinē sāru taisēšanos. Pareiza gaisa padevis pīlāgošana ļaun molkai sadegt vīnaiža nav izdegt par mūdru. Svarīga ir arī sātas siltinošana. Daži loboko energoefektīvo plīte nevar kompensēt siltuma zudumus švakai nosiltinotā sātā. Turpinājoties konfliktam tivajos austrumos, kur rezultātā ne tikai dauga degvīlas cenas, kuras redzam benzintankos, bet arī dobas gāze ir palikusi dorgoka. Gaidot apkuras sezonu runās vaicājums par gaidamajiem tarifiem Latvijā. Vidējais rēķinu daugums Latvijas pašvaldību dzīvotājiem paredzams starp 10 līdz 20%, bet dažos vietos pieaugums varbūt vēl izteiktoks. Tas nozīmē, ka būs pilsētas, kuramos apkuris izmaksas porsnīgas 100 eiro slīksni par megavatstundi. Igaunijas mēdija braidināja, ka Eiropā itamā zīmā paredzamas mudras elektrības cenas pieaugums. To varētu veicinot augstos dabasgāzes cenas, nanoteikteiba, sašķidrinotos dabasgāzes spīgodā, kā arī siltuma viļņas Eiropā, kas ir izraisījis ūdeņa lēmiņu krituma hidroelektrostaciju rezervāros. Augusta sokos Eiropas Savienības gāzes krotuvis bija pilnas vidēji par 58%, itis ir zamokais laimens kopš 2011. Gada. Īspējamais gāzes trūkums Vācijā ietekmētu arī sābru valsts. Urkortas situācijā Vācijā ir pienākums nodrošinot arī pīgodas Austrijai, Šveicē, Itālijai, Idānijai, kā arī citam valstim. Kopumā, kā redzam, tad jaunajā apkuris sezonā problēmas varētu būt nav vien Latvijā, bet daudzīt Eiropā. Tas bija Daiņam Jertāna komentārs, paldies, ka klausāties.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēc, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulis radīs ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Leļļu teātrī 11. septembrī notiks sezonas pirmo pirmizrodā. Sumu režisoris Annas Ivanovas izstudējums Kūņotīs. Izrodā radēta pošim mozokīm skatētojiem no 6 mēnešu vācumā, kai saudzēgā un aizraujuša pirmo īpazēšanos ar teātriem. Izrodā Kūņotīs būs jau 3. bēbēšu izrodā, ko Latvijas Leļļu teātris pidovoja saviem skatētojiem. Izrodīs nosaukums rūsināja asociācijas ar kūniņu, saudzēgu ītēšanu, augšanu un topšanu. Te paredzēta pavisam mozim skatētojiem, kuriem vēl tikai jodkloja apkortējo pasauļa, jo sāk staigot, runot, īpazēt skaņas, formas un sajūtas. Izrodis režisore Anna Ivanova atzēst, ka bēbēc skatētojas ir kā mūsu būdā. Jis varbūt nazina tūku, zina pieaugušī, taču atceras kaut ko taidu, ko pieaugušī jau ir aizmirsuši. Izrodi aicinās īpazēt teātri caur sajūtom, skaņam un pīskorīņam. Izrodis telpa būs veidota bez stingras rūbažas starp skatētojiem un izpildētojiem. Tādējādi ļaujot bārnim ne tikai vārot, bet arī dabiski izaskatātīs notīkūšajā.

0: būs Mirpulnā un atvārta pirmo sazastopšanos ar teātri. Pirms Baltijas aizsardzības linijas pirmos prioritātes darbu uzsūkšanas valsts akcijas sabiedrība valsts nakustamī īpašumi, aizsardzības ministrejas porstovi apmeklēja Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novodu. Ar pašvaldību porstovim porunoti plānotī darbi un iedzīvotojiem būtiski jautājumi vītējo ceļu stovūklis, meliorācijas sistēmu saglabošana, pikļuvē īpašumiem un informācijas apritis breve bildarbu laikā. Viens no galvenajiem jautājumiem pašvaldībos ir vītējo ceļu noslūdze. Daļa pīrobežas ceļu nav paredzēta intensīvai smago transporta kustībai un kaida izpiejama bildarbu laikā. Valsts nakustamī īpašumi informēja, ka līgumos būvnīkiem noteikts pīnokums pēc darbu pabeigšanas novērst bildarbu rezultātā izmantotiem pīvot ceļiem radētos bojojumus. Tāpat tikšanos laikā porunotā arī meliorācijas sistēmu saglabošana, jo veicot darbus būvniekiem būs jojam vārā asošos meliorācijas sistēmas un jonodrošināja tū darbības. Būvnieks būs atbildīgs arī par būvdarbu laikā radētīm bojojumiem. Darbi Alūksnes, Bolvu, Ludzas, Kroslavas un Augšdaugavas novadā notiks pakopeniski līdz pat 2027. Gada rudiņam. Pirmos prioritātes darbu kopējos investīcijas 12,98 miljoni eiro no aizsardzības ministrijas budžetā. Daugavpils iedzīvotāji aicinoti pīzateikties bez maksas ciguna nodarbību ciklam. Jaunu grupu komplektēšana jau sokusās un nodarbības piemērotas ikvienam interesantam neatkarīgi no vecuma un fiziskos sagatavotības. Daugavpilī vingrošanas nodarbības notiks trejas grupos. Pirmo grupa otrdiņos pulkstens dasmatūs 18. Novembra īlā, otrē grupa pa trešdiņos 18.30 gimnāzijas īlā un trešo grupa pīkdiņos pulkstens dasmatos gimnāzijas īlā. Daļēba nodarbībos ir bez moksas un pīzateiktīs un saimt papuldus informāciju izpiejams pa telefonu 26 47 48 05 no 14 līdz 15.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien dabasa būs porsurā mokūņaini. Daudzīt mokūņi atnes arī aizlaicēju guļeitu, bet dīnas vidā dažvīt gaidams arī pārkiuņa nagais un stipras lietus gozis. Vies posurā pūs no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: un dēla un svēto garu vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļiņ Mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazeistu
1: visvarenajam Dīvam
0: un jums, broļiņ Mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, broļiņ Mūsas, aizlūgt par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs, un bīdojis mūsu grākus, lai mūs ievedu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Dievs, tevi mīļojušim, tu esi sagatavojis neredzamus labumus, piepildi mūsu sirdis ar dedzīgu mīlestību pret tevi, lai mīļojot tevi visā un pori visam, sasnādzam tavus apsūlējumus, kas porspēja apkaidas vieliešanos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvi un valda svāto gravīnībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela gromatas. Man atsakloja kunga vārds, kas sacēja, cilvēka dāls, liuk, ar nelaimi es paimšu no tevis tavu ocu prīcu, bet tu navaimanoju un naraudi, un lai naplūst tavas osaras, nūzapūt klusādams, nareikoju sāras, kai par mirušu, apsīn sev savu galvas sagu un kojos uzvelt savas sandales un aizkloj ar apsagu savu borzdu, nēt savu maizi. Nu reita es runoju tautai, bet vakarā nūmiram un sīvam, un es nu reita izdarēju tai, kai man bija pavālāts, un ļaudis man sacēja, kopēc tu mums napaskaidroju, ko nūzēmētīs, ko tu dori. Un es jim atbildēju, kunga vārds man ir atsaklojis sacēdams, runoju Izraeļa nomam, to saka kungs Dīvs, rauk es ļaušu apgonēt manu svietnēcu, jūsu spāka lapnumu, jūsu ocu jaukumu, jūsu sirds ilgas, jūsu dāli un jūsu meitas, kuras jūs atstojot krisnu zūbina, un jūs darēsit tai, kā es darēju. Jūs naizklosit borzdas ar apsagu un naēsit sāru maizi. Jūsu galvos būs galvas sagas, un kojos jums būs sandales. Jūs ni vaimanosit, ni raudosit, bet izdilsit jūsu nūzīdzēbu dēļ un nūsapilsit viņus ūtra prīškā. Un Ezehiels būs jums par zēmi. Visu, ko jis ir darījis, darēsit arī jūs, ko tis pīnoks, un zinosit, ka es esu kungs. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasēms un svāto evaņģelijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā, kad cilvēks spīgojas klots sacīja Jezum, mocētoja, kas lops man jodara, lai es īmantotu mūžēgū dzēvi. Es tam atbildēja, kopēc tu man jautoji par lobu, tikai viens ir lobais. Bet jo gribi īt dzēveibā, pildi bausleibas, tis jam jautoja kaidas. Un Jezus sacīja, tev nebūs nūkaut, tev nebūs laulēbu porkopt, tev nebūs zakt, tev nebūs napatīsi līcinot, tev būs gūdot savu tāvu un moti, tev būs savu tivoku mīļot kā sevi pošu. Jauneklis jam atbildēja, to visu es īvāroju, ko tad man vēl pītrūkst? Jezus jam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pordūt, kas tev ir, un atdūt nabagim, un tev būs monta dabasūs, un noc un sekoj maņu. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vordus, jis aizgoja nūskumis, jo jam pīderēja daudz īpašumu. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Torģi broļi un mūsas. Evaņģelija fragmentā dzirdējama par kaidu jaunīti, kurš gribēja uzzinot, kas jam jodara, lai imantotu mūžēgu dzēvi. Tis nozīmē, ka šis jaunītis gribēja nokļūt dabas valstībā, gribēja sasniegt svātumu. Jis bija apjēmiem bez pilns izpildēt dieva likumus. Šo jaunīša reicēba līdzinoja par to, ka jis bija mierticīgs un disciplinēts. Jis bija gūdīgs, jis sacīja Jezum, ka pilda baušus, naporkop laulēbu, nazūk, ka gūdoja savu tāvu un moti, mīļoja savu tivokū. Kaut gan jis izpildēja baušus, tomēr jam kaut ko pītrūka. Un jis to saprata, tāpēc jis jautoja Jezum, ko man vēl pītrūkst. Varbūt tai, ka cilvēks ir ļoti talentīgs, jam ir daudz dažādu prasmju. Jis strodoja kaidā jūmā, labi veic savus pienākumus, ir izveidojis veiksmīgu karjeru, jis izagodojās daudz īpašumu un visus savus darbus cenšas darīt gūdīgi un atbildīgi. Varētu liktīs, ka visa pīteik, viss sveicās un sanok. Tomēr pordumojot savu dzēvi, jis var nonokt pie atziņas, ka ir kaut ko, kas, ko pītrūkst. Var pītrūkt mīra, tāpēc ikdīna paīt steigām. Var pītrūkt mīlestības pret kaidu cilvēku, pītrūkt spāka pīdūt, pacītības, gudrības –

0: nesam gotovi arī kaut ko mainīt savā dzīvē, no kaut ko atsateikties, lai kalpotu Dīvam un izdarētu kaut ko labu līdzcilvēkiem. Mēs esam aicināti pordomot, ko vēl mums pietrūks savā dzīvē, kā mēs tīcamies, lai sasniegtu svātumu, lai mēs nokļūtu dabas valstībā. Jēzus uz jaunīša jautājumu, ko tad vēl man pietrūkst, atbildēja: pordot to, kas tev ir, un atdot to nabagim, un tev būs manta dabasūs, un noti sekoja maņa. Jaunīšam šī Jēzus vordi radīja skumjas. Jis no vienas puses gribēja īmantot mūžīgo dzīvi, gribēja kļūt svāts, bet no otras puses jis apsazinoja, ka jo dzīvē svarīga lūma ir tam, kas jam pīder. Tāpēc jis nāca sauca Jēzus aicinojumam. Mēs esam aicinoti pordomot, kas ir svarīgoks nekā sekošana Jēzum, kas ir tis, kas neļauj Dīvam veltēt savu laiku, atnokt uz baznīcas svādiņu, veltēt laiku lūkšanai. Varbūt ir vārds mainēt kaidus īradumus. Varbūt ir kaut kas, kam varam veltēt mazok laika un šo laiku atvēlēt Dīvam un līdzcilvēkiem. Varbūt ir kaut kas, ar ko mēs varam dalēties ar citiem cilvēkiem. To visu mēs esam aicinoti pordomot un lūgt, lai mēs spētu saprast, kas mums vēl jodara, lai mēs augtu svātumā un spētu labi sagatavoties milžīgajai dzīvei dabas valstībā. Āmen. Vīnosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim par svāto Dīva baznīcu un par Dīva kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai Dīvs jūs voda, sorgoj un svietēji.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visiem mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai Kungs stiprinoja mūsu ticību un dara mūsu uzticīgus lūgšanai.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim, lai vojuma brēžūs, kārdinojumos un ceņos ar grāku, Kungs mums dovoja savu spāku.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kurus nospiež dzīves krists, slimības, trūkums, vientulība, lai Dievs pieņem jūs cīšanas, kai līdzdalību Jēzus Kristus upurī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par visiem, kas ir toļi no Dīva, nagūdinoja Kunga vordu un napījam jo baznīcu, lai Dīvs apsažāloja par šim cilvēkim un dovajim atsagriešanos žielisteibu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimēs svātos misis nūdumā par mirušu Danielu, lai Dīvšam dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Visvarnais Dīvs, mēs pasateicam Tev, kas uzklausa mūsu lūgšanas. Mēs lūdzam žielistību vienmēr palikt tuvāk lodbūtnē, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
2: Āmen.

0: Lūdzu, Tev, soļu mūsu, lai bīti tonai Tavs, pie munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Pieņem, Kungs, mūsu pienesumu, kurā noteik dovanu godpilno apmaiņa, lai upurējot Tev tū, ko esi mums devis, varam saņemt Tevi pašu, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarnais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, imātu labvielējis atjaunot katru radeibu un devi mums lēdzlēbu jo dzīvības pilnībā. Būdams Dīvā tals, jis pazeminoja pats sevi un ar savu pie Kristu izlītu asni atnesa mīru visam radeibam. Todēļ tu jū paaugstinoji, un visim, kas jū klausa, izkļuva mūžēgos pestēšanas devējs. Un topēc lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim debespulkim, mēs dzīdam tev slavas himnu, namiteiģi saucūtu.

Kungs, esi patiesi svāts, ikvīna svātuma lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Paķis labprotēģi sevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdot.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšām ceršanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi nokšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu sīnēgu stovēt to aprīšku un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu nasni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savā pasaulē un dori to pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums lēdzlēmu mūžēgajā dzēvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev divam visvarniem tāvam svāto gura vīnībā ir viss gūts un slava un visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo divišķo likumu pildūt, mēs ar paļopi

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, un lai vieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to uz žalsardības spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargot un jebkaidenā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsupildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīt ar valsts teipa un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu, lai vielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu koru.
2: Mēdus, ka citam mīra zēmi.

0: Lūdzu, dzīva ģērba, kas noceļ pasaules grākus, svētēģi tie, kur ir aicinot uz ģēra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu,

0: Lauksimēs. Kungs šimā svātajā noslēpumā kļuvuši Kristus leidzdalībnieki, pazemēģi tevi lūdzam, žālsirdēģi dot mums leidzinoties tavam dālam uz zemes un būt kopā ar jū debesīs. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē izvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodām.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavī man svāto Jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Divs vietējos ļaudis ar mīras vietību un tos, kas pazaļaunas svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildeibu, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu.